0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Dragan, baba Snežana i ujak Aleksandar sa devojkom Milankom iz Koceljeve.
3: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

unuku Nikoli Vasiljeviću iz Matijevca srećno punoletstvo žele deda Dragan, baba Snežana i ujak Aleksandar sa devojkom Milankom iz Koceljeve.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića. Miki,

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Cije radio.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Marini Lazarević iz Grušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.
2: Kafansko.

Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: Vladimirci radio.
1: Marini Lazarević iz Krušića, srećno sklapanje braka sa Milanom Nikolićem iz Kormana i puno sreće u zajedničkom životu žele brat Mladen, sestra Dunja, ujak Dragan i baba Slavica Nedić iz Desića.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Za drage mladence Marinu i Milana, povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi porodica Marković iz Grušića.

za drage mladence Marinu i Milana povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu, želi porodica Marković iz Grušića.

za drage mladence Marinu i Milana povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu, želi porodica Marković iz Grušića.

Za drage mladence Marinu i Milana, povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi porodica Marković iz Grušića.

za drage mladence Marinu i Milana povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu, želi porodica Marković iz Grušića.

0: Došlo si sunce, uslano si med i na moju sreću došao je red. Došlo si sunce, uslano si med i na moju sreću došao je red.
1: Za drage mladence Marinu i Milana, povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi porodica Marković iz Grušića.

za drage mladence Marinu i Milana povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu, želi porodica Marković iz Grušića.

0: Za drage mladence Marinu i Milana, povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi porodica Marković iz Grušića.
1: Ajmo, Miki.

0: Vladimir Cirradio.
1: Za drage mladence Marinu i Milana, povodom njihovog venčanja, mnogo ljubavi i sreće u zajedničkom životu želi porodica Marković iz Grušića.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.